ᱱᱚ ᱮᱱ ᱡᱩᱢᱩᱞ ᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱫᱚ ᱠᱟᱵᱩ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟᱭᱮ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱥᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹᱛᱮ ᱥᱚᱢᱵᱚᱱᱫᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱢᱟᱡ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮᱛᱮ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱟᱭᱟᱨ ᱯᱟᱛᱮ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱠᱚᱞᱤᱝ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱛᱱᱮ ᱮᱠ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱥᱩ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱩᱥᱨᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱮᱭᱟ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱮ ᱛᱤᱥᱨᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱩ ᱵᱩᱞ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱮᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱮ ᱪᱚᱣᱛᱷᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱮᱥᱚᱯᱩᱨᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱸᱪᱣᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱯᱟᱲᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱠᱷᱩᱞᱠᱚᱛᱤᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱟᱴᱣᱟ ᱱᱚᱢᱵᱚᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱩᱲᱩ ᱮᱛᱚᱭ ᱦᱚᱸᱠᱚᱵᱚ ᱥᱟᱞᱟᱠᱚᱣᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱮ ᱩᱲᱩ ᱚᱱᱩᱥᱟᱨ ᱛᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱠᱚᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞ ᱛᱟᱰᱟᱧ ᱮᱱ ᱢᱟᱥᱠᱟᱞ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟᱵᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱨᱮ ᱵᱩᱜᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱵᱚ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱞᱮᱭᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱵᱟᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱪᱤᱢᱤᱱ ᱱᱟᱞᱟ ᱱᱚᱠᱨᱤ ᱠᱚᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱩᱲᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱠᱚᱵᱚ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱩᱨᱟᱶ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱲᱤᱭᱟ ᱢᱩᱱᱰᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱮᱱ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱷᱟᱭᱫᱟ ᱠᱚ ᱩᱴᱟᱹᱭᱮᱛᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱮᱛᱮᱭᱟ ᱮᱥᱩ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚᱨᱮᱵᱚ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟᱵᱚ ᱱᱟ ᱦᱚᱱᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱵᱤᱪ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱮᱭᱮᱛᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱥᱚᱢᱡᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱩᱱᱰᱟᱹ ᱢᱟᱱᱠᱤ ᱠᱚ ᱞᱚᱛᱮ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱮ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱚᱵᱚ ᱵᱟᱭᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱟᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱜᱟᱹᱞᱮᱛᱮ ᱞᱟᱜᱟᱛᱤᱧᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱟᱵᱚ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱮᱴ ᱦᱟᱯᱟᱱᱩᱢ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭᱛᱮ ᱯᱚᱨᱚᱵᱽ ᱯᱚᱱᱟᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭᱛᱮ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱠᱚ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭᱛᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱱᱚᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱫᱳᱥ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱜᱟᱣᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱮᱥᱚ ᱫᱩᱠᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱟᱣᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱜᱚᱯᱚᱭ ᱛᱟᱯᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱵᱟᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱤᱱᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱡᱚᱢᱟᱱᱟ ᱱᱟᱡᱚᱢᱮ ᱟᱫᱟᱱᱟ ᱯᱷᱟᱞᱟᱱᱟ ᱫᱮᱣᱨᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱜᱚᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱪᱤ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱵᱟᱜᱮᱛᱟᱭᱛᱮ ᱤᱴᱟᱜ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱠᱚᱨᱮᱵᱚ ᱮᱥᱚ ᱟᱸᱡᱟᱣᱵᱚ ᱥᱟᱨᱤᱣᱟ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡᱤ ᱪᱤ ᱱᱮᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱟᱭᱴᱤ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱫᱩᱯ ᱠᱤᱱᱟᱭᱛᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟᱹᱨᱮ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱮᱥᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟ ᱡᱮᱥᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱤᱨᱛᱮᱱᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨ ᱵᱚ ᱤᱨᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱦᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱱᱠᱩ ᱡᱳᱨ ᱡᱚᱵᱚᱨᱫᱚᱥᱛᱤ ᱤᱰᱤ ᱠᱮ ᱠᱚᱭᱛᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚᱵᱚ ᱤᱨᱤᱥᱤ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚ ᱠᱟᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱚᱪᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱩᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱨ ᱠᱚ ᱦᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚᱵᱚ ᱮᱛᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱪᱷᱩᱴᱤ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱠᱚᱨᱮ ᱤᱱᱠᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱤᱨᱟᱠᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱩᱡ ᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱡᱟᱱᱟ ᱮᱥᱚ ᱠᱚ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱮᱨᱟ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱮᱱᱮ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱮᱥᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱪᱟᱵᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱤᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱡᱚᱵᱟᱵᱽᱫᱮᱦᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱛᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱩᱛᱛᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱥᱮᱥᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱩᱲᱩᱭ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱟᱠᱚ ᱩᱱᱱᱚᱛᱤ ᱠᱮᱫ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱟᱸᱜᱚᱢ ᱠᱮ ᱠᱚᱣᱟᱭᱛᱮ ᱤᱱᱠᱩ ᱠᱮ ᱟᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱤᱰᱤᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱥᱚ ᱡᱟᱹᱨᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱵᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚᱞᱤᱧ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱡᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱤᱨ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱥᱟᱵᱤᱱ
ᱦᱟᱸᱜᱟᱲᱚ ᱢᱤᱥᱤᱠᱚᱛᱟᱨᱮ